ލޯބިވެރިޔާ އެކުގައި އަޝާނާ އުޅުނީ ވިލިނގިލީގައި އިރޯސެން ވާއިރަށް ގެއަށްދާ ނިންމައިގެން ހުއްޓަސް އެރޭވެސް އެގޮތަށް ކަންތަކެއް ނުވި ಇರೋ ಸುನಿ ಮಗುಮತಿಗಾ ಹುರಿ ಜೋಯ್ ಎಗ್ಗಾದೆ ಮೀಹುಂ ತಿಬ್ಬಾ.